Każdy męczy w teksturach ze strachu lik. Вже котрий постріл поспіх, колони постіх, коли вже вдосталь секунд, один хвилин.